Ivy Gwen Stefani sa ova Let Me Blow Your Mind vo Vikend Utra na kanal 77. O, koliko je nekoj buden rano, rano. Marija Vili, ja sam budna od pred 7 so mojata Stefi, to je inako fina ubova kuća Labrador koja što vo momentu ko gledam na fotografija, Marija je sa fotografija na 072607777, Vili, šetame vo Gradski park. Samo prskalkite, tišinata i ubovo vetrče. E pa uživaj, iako se stanalo toliko rano, uživaj vodinat, Marija.